Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran, yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

0: Baik, alhamdulillah sahabat MQ yang setia bersama kami, kita langsung saja dengan siapa di mana?
1: Baik, Maghrib mengaji silakan hati kita mulai
0: dengan siapa di mana?
1: Nenek istiqomah. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi sareng nenek istiqomah di ranca ekek badai ngiring belajar ngawaskan serat anahal ayat 65

Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.